0: de gör alltid så konstiga saker.
1: Ja, det gör vi. Kokos och så här en tarmen. Grejer det där i bilstaden.
0: Men skulle inte du tänka två gånger om det kom en gummi lång högning som ska dig på skärmen?
1: Ja, men det blir inte klokt.
2: X-rated. It is the night of the demon.
1: Det är bara ett helt, det är inte satt i kloen på folk så det är